0: parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

Egunon entzule igande goizeko 9ak dira eta Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da Santurtzin gaur orduñari lekukoa hartu ostean. Iazko jaia eskola bakar batek antolatu zuen, baina Santurtzin sare publiko indartsua dago, 8 ikastetxe publiko baitaude denak guztiei irekiak eta jaiotzetik lan merkaturarteko ikasleak hartzen dituztenak. Bakoitzak bere ezaugarriak ditu, baina den denak daude elkarri lotuak. Eta denek elkarrekin indarrak batu antolatu dute ilusio handiz aurtengo festa. Hiru gunetan banatuko da, Portua, Santurtzi Parkea eta Gernika Plaza. Hoiez gain kaleko jarduerak ere izango dira herri osoan zehar. Euskal Eskola Publikoaren jaia eskola publikoa Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza izan dadin aldarrikatzea helburu duen eguna da. Eta urtero ospatzen da ekaineko aurreneko igande honetan, 1984. Urteaz geroztik. Aurtengoa, 33. Edizioa da beraz. Maite Nieto de las Viñas eskolako zuzendaria eta ongi etorria eman diegunean zehar Santurtzira gerturatuko diren guztiei. Garari aipatu dionez, herri oso batek ateak ireki ditu guztientzat. Bertan duzue elkarrizketa osoa irakurgai. Bere hitzetan egun polita izango da familientzat, umeentzat eta komunitate osoarentzat, baina aldi berean aukera bat ere bada eskola publikoa harrotasunez erakusteko. Askotarikoa, hurbila eta denona.

eta atzoko egunak utzi zigun aipagaietako bat dugu poliziaren zigorgabetasuna eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko ertzaintzaren jazarpena jasan duten gizarte elkartek manifestazio bat deitu dutela ekainaren 20erako Bilbon. Manifestazio horren leloa Eusko Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defenda ditzagun izango dela iragarri zuten larunbat honetan edabidean aurrean egindako agerraldian. Bertan izan ziren Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Aranarentzat Plataforma, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Represioaren Aurka, Herri Norte Taldea, Bultzada Txuri Urdina, Iraultza 1921 Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista, eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea Taldeetako Ordezkariak. Zehaztu zutenez, manifestazio honetara deitzen dutenak, ez dira represioa jasaten duten bakarrak. Izan ere, aste honetan bertan, 28 pertsona atxilotu dituzte Iruñan, bitokile sastintzaile fasistaren ekitaldiari aurre egiteagatik. Ipar Euskal Herrian ere, dozenaka lagun atxilotu eta zigortu dituzte berriki. Guztiei, elkartasuna adierazi diete beraz. Azaldu dutenez, oraingoan ertzaintzaren zigorgabetasuna salatu duten arren argi dute asko direla gure herrian dauden indar errepresiboak. Horregatik guztiagatik, datorren ekainaren 20an Bilbon mobilizatuko dira euren eskubide zibil eta politikoei eraso egiten jarrai ez dezaten eskatzeko. Horren inguruan adierazi dutenez, Lakuaren eta Segurtasun Sailaren jokabideak oso kezkagarriak dira, herri mugimendua kriminalizatzen dutelako eta poliziaren gehiegikeriak zuritzen dituztelako.

0: Eta hori atzoko egunera begira, Gladys Gogoanek eta Eguzki antolatuta Euripean egin zuten larunbat honetan Gladys del Estal gogoratzeko urteroko ekitaldia Donostian. Bizikleta, dantza, kanta eta loreen artean oroitu zuten, nola hil zuten aktivista ekologista orain 47 urte tuteran energia nuklearraren eta bardetako tiro poligonoaren aurkako mobilizazio batean izandako jazarpen polizialaren ondotik hain zuzen. Eta bide bakarra gutxiago kontsumitu eta berriztagarriak bultzatzea ere dela berretsi zuten energia nuklearraren testu inguruan Gladysen memoria antinuklearra aktibatzera deitzarekin batera zentral nuklearrik ez aldarrikaduz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, lehen nahi patu dugu igande honetako itzorduetako bat izango dela Santurtzik hartuko duen Euskal

zerra naiz. Ni basauz banaiz. Jaizkibeletik itxasora jauzika doana. Eta gauez beren burua hiltzen duten euskal olerkariekin. Eta haien gorputzak lastanduko dituzten lupin eta legatzekin. Laga, bakio eta ondarraitzeko ondartzetan mintzatzen naiz. Ni aur jaio berria naiz. Aturri baian barna. Ene arbasoen lastan eta fereken bila dabilena.

Écoute ça, right. Écoute ça, right. Écoute ça, right.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso Leon.
1: Kaixo entzule, eguerdion, igande eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, eta horrek esan nahi du informazioaren ari-ari ekiteko garaia dugula naiz irratian. Sarek Arrasaten egindako agerraldi masibo batek borondatea eta naia erakutsi ditu 2027ko urtarrileko mobilizazioa Bilbon etengabe deitu beharreko azkena izan dadin. Hainbat hamarkadatako aldarrikapenak eta azken urteetako aurrerapenak egin ondoren. Leloa helmuga denak etxera.
2: Gure borondatea eta naia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea.
1: Eta hilabetetako espekulazio eta konpromiso adierazpenen ondoren Juan Mari Aburtok ez duela Bilboko udaletxearen buru izaten jarraituko adierazi zuen EAJak larun bat honetan Sabinetxean. Hala, erreleboa izendatzeko denbora ireki da eta Ibone Bengoetxearen izena entzun da berriro Xabier Otxandiano eta Amaia Arregirenarekin batera.
3: Geure alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, hausnarketa sakon bat egin ondoren erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela. Udalean datozen garai hauetarako, aurre egin beharreko erronka askorekin eta gizarte heterogeneoarekin ia momentu dan egunero erantzuteko.
1: Asteburu honek utzi digun beste aipagaietako bat da Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak larun bat honetan ere Bilbon bategin egunean egindako ekitaldian azpimarratutako ideiak. Alderdi subiranista ez dela sigla batzuekiko leiala esan zuen Euskal Herriaren agindu antifasistarekiko baizik. Nabarmendu zuenez EH Bilduk bere jarduera politiko osoan eragina duten balioak ditu eta gaineratu zuen lasaitasuna, konfiantza eta segurtasuna bermatzen dituela proiektuak.
4: Lehenengo berria eta gero alderdia. Lo primero es el país y luego es el partido político. Nosotros y nosotras no somos leales a una sigla política. Nosotros y nosotras somos leales a un país, a un pueblo y a un proyecto político que busca la soberanía nacional y un modelo social avanzado para este país. El país se parece cada vez más a los valores y principios que defiende Euskal Herria Bildu. El país es más feminista que las políticas públicas que se aplican, el país es más socialista que las políticas públicas que se aplican, el país es más soberanista que las políticas públicas que se aplican y eso va conformando un tejido social y una conciencia social que al final tendrá fruto.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, berririk ez dugu jaso eguerdi honetan Euskal Errepide Saretik. Hori bai, trafiko zuzendaritzak gaur goizean zehaztu du 11etatik ordu bietara, alegia oraindik ordu bete falta da, kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak ezarriko zituela atzo bezala. Beraz, esandakoa murrizketak dituzte kamioiek ordu biak arte. Eta bestalde eguraldi honen eguraldiaren informazioaren berri, igande honetakoaren berri, Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
5: Atzoko kaskarralditxoaren ondoren, igande honetan berriro ere eguraldiak hobetzera egingo du. Goizean oraindik hodei baxu batzuk hartuko dira Kantauri Arrixuri aldean, alare goizean zehar gutxitzera egingo dute eta behin gutxitu ostean lurralde osoan giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta tarteka erdita goi mailako hodei batzuk agertu. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da eta oso eguraldi atsegina nagusituko da. Arratsalde erditik aurrera ezegonkortasuna zertxoait areagotu egingo da eta ez da bazertzen zaparradatxoren bat edo ekaitz puntuko zaparradaren bat botatzea Nafarroa iparreki aldean eta Ipar Euskal Herrian. Gainantzeko lekuetan aldiz ateri eutsiko dio. Haizeak goizean aldakorantzean joko du, baina barnealdean hegoekialdeko ukitu bat izango du. Arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta gorakada handia emango da gainera. Minimoak 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauri Arrixurialdean 21 eta 27 gradu bitartean errendituko dira. Eta Hego Isurialdean 27 eta 33 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.

0: Aitor Musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zirekazko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, hasteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarren lana da, baina lehendabiziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Ba, bueno, hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, atzizena, ba, bueno, esperimentu bezala ero, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Ba, astapenetik unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektu sortu zen, etxean sortu beba zen ba, bestiadei ba, banda forma emoteko ero proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean ba, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu bat.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, bueno, egiten du astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteok Bilbo tardakaren.
0: Begira, begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, bueno, ba, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzu?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen daban estilo zabal horretan sartu aparat esan dago. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, ba, bateria, basua, eta bi gitarra, edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak, ba, protagonismo handiagoa daukasan, daukaren abesti den bat, orduan, ba, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna, paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da,
1: bai.
2: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsi da, nahi gaino.
0: Esan duzu, nolait ere, aizea hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, eskuz esku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudidu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroiak guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantain zuzen ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilak eta.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan
1: badiru. Harrapatu gaituzu.
0: Batzuetan badiru di ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk asisten ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du seguro guztetik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gozada ezberdina dela, horregatik esaten nintzen, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin bateraz bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ni taldeko zarrenan az, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak
0: ere. Baina, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez duela proiektu bat aurrera era mama, jo, bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide dugu da harremana musikaz. Uste dut, bieneko asiziran jotzen eskola garaian, eskola uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen eben bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen, gero beste talde batera zebe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usenan gabaldeko azkenera gaz. Eta lagu bai amarrute, ono? Eta izabe bai hainbat taldetan irradentako gantzona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Hau da, zuere talde batzuetan ibilitakoa zara. Horrek ere badu. Ulertzen da, ez? Horrein ez ergatik taldean ulertzen duzen guztia ere, ez?
1: Bai. Amazazpi, amazei urtetatik taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu, eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez,

0: La mardul horietako bat sortuko litzatekele irutzen zaiz, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bost melodia desberdin.
1: Bai, hau, aizeak ekerri egon rit bat zen, ironik beza gitarraz produtzen, eta bajoak bebai, eneko gerriz azun handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panea, estereoan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
2: Bai, elkarrizk eta moduko bat.
1: Bai, hori guztia. Eta horretan oinarritzen da.
0: Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat, kompas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
1: Bai, aizeak deko gaitasun da.
2: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
1: Konturatu barik, egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
2: Bai. Eta
1: gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatu aukitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bueno, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori da, iruditzen zaidana gustatu zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Beno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, harinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duz.

0: Un kanta eta hortik abiatuta ere mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez noiz bai. Urrengoei ez emateko, ez? Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
1: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
0: ni bai.
1: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
0: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
1: Ados.
0: Gehien bat.
1: Ados, bai, bai. Ados. Bueno, bai, gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Bai. Txiki hauekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
0: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
1: Begira.
0: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
1: Claro.
0: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
1: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baita ere?
0: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
1: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan,
0: bai.
1: Ez dakit hau abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indarra hori.
0: Bai, nik ez nuke esango positibotasun ez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu abesten dugu batean, eta gero estribilloak indarran bia hartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko transizioa, ziren minari buruz hitz egiten du ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago horietaz ez egiteko apustua.
1: Eta hori da, morrua ateratzeko modu, ez da?
0: Bai, bai.
1: Hados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen erudidu, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristeak diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba igual abestia zertxu bat dut daitekela, eta okon interesgarria da, zehari ez ditugu elkarrizketa bat baina gehiago.
1: Begira, begira. Bai, ez, bueno, kontraste bat sortzen zidan niri, eta bai, bada. Horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori, argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez, intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Taboadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, aurreko EPEA atera genuenean, Iuna Gitu, hori izan zen hasierako froga bat, izan genuen, ba, hartu duguz iru abesti eta grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko dugu hemen gaur, eta ia zen apuntzeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero dugu, eta aukeratu genuen Jurgi Gaztarabetzea, ba, esamuna zelako, edo...
0: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apur bat urruntz zegoen
1: da. Bai, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, bai, urrita bada.
0: Bilotik eta...
1: Dai.
0: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze jubrik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinuak, eta orduan bai, lekuko bakarra garrabatzeren gaun, ba, enduen zalantzarik eukita, eta errepikatu.
1: Eta
2: nire uste dut, bai, urten dan lana, ba, gustora geratu gara soinuagaz, eta
1: Zinioaz, bai. Esan duzu Marlikena eta bai, gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
0: Ah, Beñat Gitariolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
1: Ah, bai. Dos.
0: Paradizu kantaren...
2: Riff batzuk...
0: Hor daude, bai, hor dago bire... Bai.
1: Begira.
0: Lehenengo aldiz, biesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek guztiz elkarlan esortuakoak dira. Baina ja batzuk ezagutzen zituen.
1: Begira, bueno, Beñat, gaur egun Marlik ez dago, baina Biderbosten dabilena.
0: Biderbost, hori da.
1: Eta begira. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean. Eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, ze esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, ie countryago direla pixkatak, oso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsu horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez ez, ahotsetan, eta baituzue, hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsukoak. Lauro gehietan, ez iruro gehietan marretan, akaso lauro gehietan kokatu daitezkenak. Zekita doz zaudeten?
1: Bai, ose, eskenean egitzen duguna bai da etxean entzuten duguna, eta neuna oso horre berioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, dauduan bai aprobetzatzen dugu Lauro geroten dugu mikro bat zuzenekoetan, eta saiatzen gara hori apretzen eta harmonia betetzen bebai. Aixa edeko potentea dugu para indarrenia. Eta horregatik ere, ia beste guztietan, baitzat, tribioan eta sartzen dugu uzkoroa, eta gero aixa bebai, azpitik doan koro politak asmatzeko errestasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, haizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta biok bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusten da, ez nik hori egiten dira. Probatu hau, eta Unai kateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, menperatzen duen musika tresnetik edo, abiatu zateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela bestei proposatzen dien dizkigunak kuro posibileak edo.
0: Ados, ze orte ziturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, hotx nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri hau eta hau ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa egutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, oikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasik hor gero bikoitzera aldatzen delako, basulerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bideak erre duen pertsona bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Garai berekoak dira, paraizoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta bai, hau eta... Eta paradiso abiak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin
0: zerikusirik
2: izango.
0: Ez dute zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: behar
2: bat, bai. Danok, bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada espada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan. Oh.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkiraz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, iurkik nahasketa bian ditzen oskunean, ba, genartean, ba, bakoitza bere etxean, egizen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosbora jutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Bai, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren bebai oraingoan, bai, orduan ez ziren niru, kausa gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bizek lanko izan dira eta bai. Elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat arindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen denek. Hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izan, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, ezkerien... Uste dut, guztiak bebitugula, zentsu horretan guztiak bebitugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsapur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Hau
2: izan zen, itzake ban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogun lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Ah, bueno, gustatu zaigu, maitza, posible gaude.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan deguzu ez, eta bai, tesitu doz basu dago dago, eta... Eta, horrelako azalpenak, horregatik gustatzen dugu hemen, kantuz kantu joate da.
1: Bai, bai, egia zan, etzirako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz kantu joate, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panebarekin ere jolas egiten dugu, adeo, ketu beste dago, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat eta ez bidaia horrek ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, hizo zen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezin aproposagoa ez ditekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fizikorik, egin duzue?
2: Prozesu hon gauz.
0: Ados, bai, izango.
2: Baina, egon moda, bai,
0: bai, bai. Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa gara bat duen egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen dagoztas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa malpetatzen, ba, fabrikera bihatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du asko, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur egunena bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen, ba eneko 10 basujoleari okurrituta prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina leguko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean itzitarratzen dela arte hori, atzekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da bainari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxarduta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udalak antolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Arana mailan dagoen ere.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto.
0: Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana. Basurto da hortaz, ados.
2: Bai. Gero Uztailaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
2: Gero Agustuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Bai, jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, hortzen ba, gara, pero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Getarian.
0: Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren nogeta, igual.
0: Bueno, bai, iragata batzuk.
2: Bai, bai,
0: bai, bai. Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer... Zer
2: batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: zago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ez egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo sabeia dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila, mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikastea da zirbena, eta biratzea da zirbena.
0: Hori da, ondo izan!
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde Gernikarrak. Emon Bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta oraingo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren videoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

0: iraultza eta etorkizuna eta sartu probeta batean. Astindu. Jabetu beranduegi esperimentua egiteko eskularruak janztean zuzaizula eta orainaldiaren partikulek kutsatu egingo dutela ziur aski emaitza. Hala ere, jarraitu aurrera. Horra sorbatza. Hala dio Arkaizkana idazle donostiarrak sorbatza eleberriaren itzaurrean Markel Sánchezen lehen eleberria da. Markel, kaixo eta ongi etorria kulturariara.
1: Gabon, bai.
0: Bueno, ingeniaria ikasketez, baina euskalgintzan aritutakoa, hizkuntza eta euskara zale, edo maitale beraz, esan dezakago betidanik, baina literaturarekiko ere beti izan duzu harreman estua?
1: Bai, a ber, bueno, beti izan az irakur zalea eta literatura zalea esan daigun, eta, bueno, idatzi, bai, ba, bueno, idatzi izan ditu gauza batzuk eta horrela, baina ba, niretzako edo lagun artean geratu izan diren kontuak, eta, bueno, pues, kasu honetan, bueno, aukera eduki nuen novela hau garatzen hasteko, eta gainera ba, bidean Xabier Mendiguren editoraren laguntzarekin, eta bueno, pues, hiru urteko prozesu baten ostean, ba, oso pozik emaitzarekin.
0: Mm-hmm. Bueno, sorbatza da, zure lehen eleberria, eta baita lehen argitalpena, bueno, argitaletxe eta literatura testu inguruan. Aipatu duzu hiru urteko ibilbidea izan dela sorbatzarena. Ez dakit zer moduz sentitzen zaren, ze imaginatzen dut, bueno, lehen eleberria izan da are gehiago, baina beti eman behar duela alako grin berezi bat, ba, liburu denda baten paretik pasa eta hortxe zure lehen argitalpena ikustea apaletan.
1: Bai. Batzutan arraroa ere bai egiten zaitez, ematen ditu horrelako ez dakite, arrostasun moduko bat, ez da, nire liburua da, bai. Baina, bai, pozik, edainera pozik, horrez gain, liburua bada orain lau bostazte edo, kalean dela, eta, ba, nire inguru hurbila da, edo nire inguruko jente asko irakurri du dagoeneko, eta banabil feedbacka jasotzen, eta, bueno, ba, pozik horrekin bintzate egin ditut lagun arteko horreako pare bat tertuliare bai, eta, ba, pozik bintza jasotzen ari den harrerarekin.
0: Egokituko zaizu ere akaso irakurtaldeetara bisitak egitera, edo oraindik aurrerago akaso, ez? Egia da, astetxo batzuk pasa direla besterik ez.
1: Bai, bate, aki. Normalean egia da irakurle taldeek eta ez dutela funtzionatzen hain beste igual nobedadeekin, ez? Eta, baina, bueno, aurrerago, hilabete edo, bueno, bate, aki, urte batzuk barru deitzen manaute, ba, pospozik gongo naiz, bai.
0: Bueno, niko daki tentzuleren bat edo beste irakurle taldeetan aritzen dela, beraz, gomendioa egingo diogu bestela ere. Naiz eta goiz izan.
1: Promo aburra da.
0: Bueno, eleberri berezia da. Sorbatza zakizen nolako feedbacka jasoko zenuen, kontatuko diguzu aurrerago. Eleberri berezia, liburuaren premisa, bere akaso berezia izan daitekelako, baina edukia eta forma ere badirelako. Nik jakingo nahiko nuke, ze gutxinaka, eta ez dugu spoiler handiagirik egingo, entzuleak ba, gogoz ardezan eleberria, baina bueno, harritzeko elementu asko dituen eleberria da, eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake jakitea nola bururatu zitzaizun sorbatza, zein izan zen liburuaren abia puntua, edo, bueno, idazketan hasi aurretik buruan zenuen hausnarketa hori.
1: Bai, izan zen, ba, ez tegit, imaginazio ariketa bat, edo ez, zeiatzea pentsatzen edo irudikatzen nolako izango litzateken, ba, gizarte bat, kapitalismo gainditu duena,

Let's go, let's go. Let's go, let's go.

0: ahun izatzen zen, baina orai zoritxarrez oiek ere galdu dira, baina gaur piztua zidugu.
1: Gazteak ikasi dutelakoz eta gazteak jarraikitzen dire eta segituten eta bihotzetik estimetzen.

0: música.
1: Is there anyone on the air?

Nah, nah.

Subirá. Allá, lo fui. Andy ponerá. Sentí tu arte, una magia. Allá, hechi. Oñatzak lurrean. Aldaka moitu eskuin ezkerrera. Zutik, bera. Aurretik atzera. Eman gorputzari nahi duena.

0: Tot musikaria.
1: Gabon entzule edo arratsaldeon entzule, bueno, orduaren arabera, zergatik diogu hau, asteburuetan pieza hautatuak, tarte hautatuak entzungo dituko zuelako hemen, naiz irratian, musikariari dagokionez, hau, zuen etxea izatean egulako, musikaren etxea lehen enean ere. Bi orduz, zuekin izango gara.

eta zalak begietara sartutako loia lehortzea ekiditen dabiltza. Sagarretik ies egindako zizareek, etengabeko irmotasun batekin, lekukotasunak ezabatzeko aginkadak ematen dizkiote historiari. Ointzolako zimurrak areagotzen eta birikak lasten diren honetan, ezin izan dira hautsak arrotu. Sareek hor diraute, eta hitz maileguketaren menpe jarraitzen dugun enean, kateatzen zaizkigu gehiago, besteak. Errezetarik gabeko bide lausoan, zure izena ez da gabetu, ez da galdu. Oraindik eresiak huts egiten duen eta helduleku sendorik ez dagoen momentuetan, gure bizkarrezurra zanpatzen eta gorputza blaitzen diguten horietan, baikortasun pisutsu batekin pentsatzen zaitugu. Oroimenean erbesteratzea, batzuetan, begiak kliskatzeko aukera bakartzat hartzen baitugu. Erbesteratze plazebo eta iraungaitz bat. Porlanez eta harriz betetako hortzimuga ukigarria dela dirudienean, bizitza osatzen duten hiru tenpusak nahasten dira. Halere, egun sentian, ez zarretik lurrun bihurtzen den atxa ateratzen dugu. Eta horrela, izana, hiru denbora neurgailu horien artean ereka banatzen dugu. Hitzek, euren erpeekin nora ezatasutzen duten erara markatzen dute etengabe luzatzen den norabidea. Naiz eta oroimena mantentzeko aurretiaz markatutako biderik ez egon. Norantzkoak errazten du porlanean arrakalaren bat aurkitzea. Isiltasuna lehertzeko pizgarri bat. Halere, ikusten duzuna jakitea gozoa izango litzateke. Triguak bere izana oskolaz iraunarazten duen erara. Irauten duelako zure ikusmirak. Iraganarekiko nahita ezarritako esklabutasunetik arintzeko. Bizirauteko eta izatea oskarbitzeko. Justizia, aitortza, erreparazioa. Ordura arte, 45 krabelin, lastutako azaletik eta alatxetik.

0: Μουσικά.
1: Ήρωγουν ηλιούμπεταν. Εστούτ περσένα ηρεκινάει. Αουδούτ το πισεγούρου βακαρά. Ακαρίκ. Μάντα βατε τα μαϊνίριακ. Που με τόκια μεσάλα. Δοπάμινα βιλιά μπουρμούνια. Τελέφωνα τα νι. Νίε τα τηλέφωνα. Νοίς λέρτου κομπουρμούλια. Eramane en alaba oroitu nahiko nuke. Zure kukusuak zuretako gorde. Ez naiz metaforiko kiari. Tripak sutan iraundit bi aste eta erdiz. Errezei zintzurra azidoarekin.
2: Egia zozu bazkari favorez. Bertzenaz ez dut duzien.
1: Lagundu mendik ateratzen. Ezin ez dutxatu. Ezin ez guatzetik jeiki. Egun bat. Iru. Bi. Zazpit erdi.
2: Atzila zu bakarri.
1: Ezin dut kulpa jasan. Sal ikanta. Ez dut ezagutzen, nor hostia zara. Automatikon zeharkatuko dut lehen ordua zuk zure bizia bezala. Ez nuzu ezagutzen, ez hartu besotik. Nola sendituko dut nire gorputza jaz badaneria. Ezin dut babestu, musu eman diazu eta ez zara sikira aurkeztu. Ez nuzu ezagutzen, ez nahi zure laguna. Zebulla.
2: Beutxe volumena, joder.
1: Masakrea dor kampuan.
3: Nola ez da izanen naturala. Dena erren nahi izatea.
1: Ereko jauten naiz bizitzeko aukera iduk eta gogorik ez izateatik. Esperantza malima dago heldulekoa, ez dut eskurik.
2: Joder horreia badago egiazki eskurik ez duenik, egin metaforak ongi.
1: Ezin dut nire movida kontatu zerbait izugarria balitz bezala. Humanoa den deus ere etzaidalako izugarria egia iduritzen eta gainera resistentzia gehiagi ditut. Kondestendentzia zbiratu noten guzi, jake merda bere izten, eh? Babestu nahi nauzu ni edo minez duzu zure ni txiki hori. Ezin dutena kontatu. Kazetariak ez diren lagunak. Besotan erori zaite izpa, horrek bai ekartzen duela edo nor lurrera.
2: Yo no me quiero morir, solo quiero que me cojan en brazos.
4: Pozik egon nintzera olaia.
1: Arrotza zait nere izena eta guzi. Arropak, gorputza, disforia.
4: Pasadizkizut azte buru kargazki batzuk.
1: Ezin ditut ikusi. Bistioz kontatuko zen mezu alegatu zaidan. Ez dut nahi beldurrik izan dezan. Loaren paralizia, gorputza bitan, zintzurretik goiti eta zintzurretik behiti. Ez nazu bulkatu beharrik, bakar bakarrik eroriko naiz. Kaxa batean dugu lagun, lehenioke bizia betirako luzatu. Hori ez da programatzen. Bete depositua, ez zara hartu Donostia arterako bidean ze pasaden ere. Beregan besatzen zaude, ikarak irentzia, alerta, uzkurtua. Ordaindu dut kafe bat, kamarerak berantza zuen.
5: Obsesionatu zaude.
1: Aur bati oiuka gizon bat, ostia zeinen erres bihurtzen diren batzuk guraso. Ze dara mazu azpian, zein ederra balkoietan ageri diren argiak, iduridu ez garela lurra txikitzen ari.
2: Bizi osoa zerbaiten esperoan, eta bila, bila ere bai,
1: bake santua.
6: Other girls are always prettier than me.
1: Igual ez nahi zain neska ni. Urrun sentitzen ez gizakiek egiten dituzten gauza gehiagiren gandik. Iduritzen zait direla izaki pila bat eskapu, baina nora ez da izanen normal eta zilegi. Ez dit gogorik pizten asotxak, ez dit gogorik pizten parekoaren irria. Genaiz fio, erori naiz lurrera ziplu. Ez ezagunen aurrean, botat goitika, lotxe dira zoilea. Nierari naiz eskapu, eta arrot sentitzen naiz, eta maizegi bakar bakarrik. Ez dakit inork zetok ilunetan akitzen dudan murgiltzen. Ez dakit zuzuk ere bihotza, biltzen ozula bi besoekin sentitu dezadan hemen agola. Sentitu dezadan ere gorputza, urrun egioten naizenetan.
2: Oarra, bi punto. Utsi barra dut pensatzetik idazten dudan guzia nozbait norbaitek irakurriko duela, edo publiko eginen dudala. Baldintzatzen hau eta kentzen dit libertadea.

ateratzen den munduaren salbatzaia izendatzea gure tronua ziurtatuta dugunean. Zapaldua lagundu nahi baina munduari zentzu bere albirarazten laguntzen diogu.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 48. emankizunerako Xavier Berasaluze Leturia musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Leturiak proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Leturiaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Eta beti esaten dudana, azalera iristeko sustrietatik pasatu behar da. Xavier Berasaluze Leturia, Bilabonan jaio zen 1944an, pandero jotzailea eta abeslaria da. Tapia eta Leturia, Tapia eta Leturia ban, Tapia eta Leturia akustik, korrontzi eta beste 11 kolaborazio ere egin ditu. Tapiarekin 12 disko argitaratu ditu, hoietako 2 hor Estatu Batuetan eta Kanadan eta bar, eta 60tik gora kolaborazio egin ditu. 60tik gora esan ditut diskotan. Bankoan egin zuen lan, erretiro hartuta, baina ez kontzertuei dagokienez. Leire Letu musikariaren aita da. Richard Purunaiz eta teknikari lealetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Xavier Berasaluze Leturia, Xabi, nola Letu, nola esan behar diat?
2: Neri musika munduan beti Leturia bezala ezotzen daute. Eta laun artean Letu eta herrian Xavier. Osa, ez da.
1: Letu?
2: Ba, izan.
1: I hor inguruan ibili intzen, ez da, bankuan lanean.
2: Bai, emantxe.
1: Garai batean bankutara, bankuak lapurtu egiten diate, ez da. Eta beste garai batean bankuetara joaten nituan, lapurtzera lehen errezago guan bankuetan lapurtzea gaur egun baino ez? Gaur?
2: Ez, beti zaila izan da, lapurretain. Eta izan da, bueno, ni 40 urte egin ditut Kutxabanken lanen, eta orain 6 urte jubilatu nintzen, eta, bueno, baino laren musikatik, hori ez da jubilazioik, hori bizina izan bitartan jarraitu, et, nire asmo bintzat hori da. Eta gustoa, alare, bueno, lapurretak ez, lapurretak ez diein, eta ez dieiten. Ui, negozio bada, gaurko unian, leheno bezala, jainko bat bakarra dago, eta jainko bat hori da, dirua. Ez dago, hortik aparte, bakoitza bere sinismena ditu. Baina, hemen mundu honetan, ekonomia, eta horrek aintzen ditu, da dena. Eta horre montatzen ditu, gauzo onak, eta gerrak, eta dienguzik. Horrendeko gauza da, ekonomia. Gauza bada, ze pensatzen duzun bihotzakin. Eta beste gauza da, burukin ze nuntzao den. Eta hor da, hor ekonomia da.
1: Gerra etorreko balitzen diruak, zertarako balioko luke, ez du?
2: Bueno, ordu nerez, beti izan dan bezala, diru edaukena, ba aurrera atako litzake. Baina pobriak, gubizalako pobriak, ba izurrauta.
1: Baina bomba atomikoa botatzen baitu uste, ze diru eta ze diru de montre.
2: Seguru, aberatsa dienak, bere zulok, prestautakiko dituztela, eta han izkutatuko diela, eta punto. Baina hori da nahiteko diru ebeazo.
1: Borroka armatuan zulo pilo bat zuden, horrez dira
2: izkutatuko. Baina horrez, ez du balio, horakoko.

0: Gurasoak euskaraz da kantuaren izenburua, Tapia eta Leturia ditugu hor, eta Peñagarikanoren bertsolariaren hitzak dira. Guraso eta ez guraso askoren joera da, ezta? Kalean gora Euskadi eta etxean erderaz.
1: Ez da gidan, baina hola zan, eta jendea gari hartan giroa holakoa zan. Bai, kalean erderaz, nolabait, etxean euskeraz, baina gari hartan zan alderantziz. Gure etxean batez ere, gure etxean. Nere biatxonak, gerran ibilitako, pena muerte, gauzak, eta ezin genuen euskeraz itzein. Gure etxen euskeraz itzitzen zan, guri, umeri eta zakurrai. Beste modu ikitzeon. Gure gainen eta alboan bizizien, ba, frankista aldeko jendea. Eta irurogeita marreko markadan, eta lehen nahoz esanik ez, irurogeiko markadan, ba, euskera erabate galera zita zegoen kalen izeitea garaiaietan ditadurako garaiaietan eta erresa euskera izitea ni eskolan sartu horretikan Karal Sol kantatzen nun plazan
0: gustos
1: bai, gustos bai ez beste lagurre gendun eta karo dada zan ba, segulako menperatasuna genuen ez bai ikasteko eta bai elizaldetik antzesanik ez eta hola pasa genuen ez
0: dena den gaur egun bai. Torriko gara irurogeita hamarreko hamarkada bai. Utzita guraso eta ez guraso askoren joera da kalean gaztelaniaz eta etxean ere bai.
1: Bueno, leku daude. Esan dit, Donosti baten, ni beti gainea belarriten tegoten, abertze entzuten deten euskeraz. Baina, Donosti, jende guzien baki euskeraz. Eta gorko nian, jarri dien mediokin, ere bai, batez ere umeak eta adakite euskeraz. Eta behartu ezkio zukutuma nima zea, eta euskeraz, eusen galdera itia, eusen euskeraz erantzuten dizu. Baina, karo, normaldan bezala, jende arrexena joten da. Eta arrexena gu euskaldun zarrak gianok. Eta ordu ba, bi hizkuntzakin izan duga betianik. Eta gaurko gaztek, gure semek, ba, zerta, erderaz eta git. Baina asko zobeto itziten dute inglesa edo frantzesa edo beste hizkuntza. Orduan hizkuntzari ez dioten besteko garrantzi ematen. Hoi, gu pasa genuelako fase guzik, hasierako fase haiek, ba, diktadura, gero ez dakizan, gero hemen izan dien istilu guzik, eta ordun bai zegoen kontzientzia bat, dana aurre ateatzeko. Eta berez gainditzeko, oin daukagun arazoli da kontzientzia falta.
0: Kontzientzia esan duzu, garrantzia ere bai,
1: bai,
0: zer ematen dion, ze kontzientzia duen gaurko gazteak, ze garrantzia ematen dion gaurko bai. Gazteak hizkuntzari, garrantzia ez dakit ze gauzoa da jakitea eta bestea erabiltzea. Erabilpenean ez dio garrantzirik ematen eta ez dauka kontzientziarik, beraz?
1: Ja, baina horretikan, neko eskaz da biltze, alde erdi hortatikan. Eta, bai, badakite, defenditzeko, eta baserritar batekin, topatzen baldin bai, bueno, baserritarrak, ja gaurko nian ez daude gainea, baina, bueno, ja, baserri gizurratu indien, eta, baina, bueno, gutako norbaitekin topatzen baldin bai, euskarin barko, de, gini euskara bakarri gilet, kalen, oseak,
0: kontzientzia aipatu duzu?
1: Bai.
0: Zer da euskaldun izatearen kontzientzia?
1: Bueno, ba, horreko goza, norbeak, ni euskalduna sentitzen naiz, eta euskalduna izateko, oro korrean, hizkuntza jakin behar hauket, eta euskuntza horren dominio behar det. Eta ez daukena, badaude beste zenba jende, eta niko adrilean ebait jut, bendu nostein, ba, zenba jende, ba, ez dutela mendeatzen euskera, betidanik ez dute behar izan.
0: Menderatu zeri deitzen diozu, itzegitea...
1: Itzegitea idaztea, eta...
0: Ez dutela itzegiten, ba... Traketz, maketz, orain?
1: Bai, lau itzekin, ba, konforme die. Baina ez dute behar izan. Eta hemen bezala kapitala hunditan, ez? Herritan ja beste asuntua da. Herritan, ni nere herrian, ez baldin bakizu euskeraz, alperri zaude. gainera bidatu txarra ingo izue, eta gainera, ba, erremen jupe, edo zein gauza eskatzeko, aurre atatzeko, euskara behar zua. Oza, bai edo, bai. Orduan, leno, ni gazten nintzen dian, adibidez, ni nire familia, nire arbasoak, atondarra ziren, eta atonen, kanpotik etortzen ziren dian, familik eta umek, eta eskola joateko tola, eta bete, krudelak, ume beti krudelak die, eta bete, izaten genuen, alako tonadila bat, castellano burro no vales un duro. Toma dos pesetas y vete a hacer puñetas. Eta, y, funtziona tu txentzen. Handikan, iru hilabetea, lau hilabetea, dan euskera itzitzen zuen, gubezela. Burla horrekin. Eta, funtziona tu txentzen. Gero, bai, eskola gunezkeo, danak erderaz itzin beharra gendun. Etzen beste kontuik. Bestela, badekin zertorreko
0: zan. Hor, arrazakeria punturen bat baldago esaldi horretan, ipatu duzun esaldi horretan.
1: Zer dago?
0: Arrazakeria punturen
1: bat. Ez, ni uste, bakoitza defenditzea zela zeukena. Katalunian pasatzen da gaurko nien, berdin? Aik, zukuten bat bezea, sartzen bat bezea, Kataluniako kuadrila baten, erremetioi gabe, katalana ikasi beharko zu. Bestela ez dizue, bueno, hor zaude, bale, baino... Itzulpenak inorzi zuen go, eh? Hortan, gu baino asko ze euskorrago die.
0: Nik alaba bat daukat, eta etortzen denean, bera Danimarkan bizira, etortzen denean, jendeak egiten dio gaztelaniaz eta berak ez daki gaztelania, euskara daki. Jendea harrituta geratzen da.
1: Da, oida. Ba, beste historia bada. Beste euskaldu mota batzu daude. Nik launa bat ditut, estatu batuetan, erderaz ez dakiena, eta hemen topi beltzen die. Eta hie, ba, o inglesez, o euskeraz. Eta punto.
0: Zuretzat, Euskal Herriko abesti guztiak aldira euskal abestiak?
1: Depende. Ez, eta bai, euskeraz kantauta baldin bago de, euskal abestia die.
0: Bai.
1: Baino, segun nor geindun abesti hoiek, eta nola planteatu duen, ba, egitea, eta bea nola sentitzen dan o euskalduna o espainola edo frantsesa, ez dakit Mauri Rabel, adibidez ez dakit euskera batzekin zerbait entzun nun
0: baina kantuak izan nahi dut baino, kantuen eta, letrak baino, gaztelaniaz baldin ba, badaude euskeraz.
1: Bere kantua mundu entzuten dan gehien bada, boleroa eta
0: hori euskal abesti bada
1: Bolero Rabel, bai, bale, euskal abestia. Bai, bai.
0: Eta lapoliak egiten dituenak?
1: Bai, bueno, ez da izoso jarraitza lierro, baina bueno, bai.
0: Horokorrean.
1: Ebaristo eta kompaini.
0: Hori bai. Ezer dira, euskal abestia dira ere bai, naiz eta...
1: Beak esamarko lueke hori. Beak nola
0: sentitzen dien. Eta zure iritzia zein da?
1: Nola sentitzen dien beak. Ni sentitzen dien euskalduna eta lan haitxe mandi bat... Euskal Herriako eta ez da hitzak itzi baldin baditut eta euskeraz kantatzen baldin baditut noski. Horrek espainol ez du balio edo frantses ez. Orduan euskalduna naiz eta abesti horiek euskalduna die. Baina euskeraz kantatuta ni beti, Ez du balio. Ez du balio beste hizkuntza batean dira.
0: Oraintxe bertan bolo-bolo ere ari da beste kontu bat, kuotaren kontua. Hau da, edabideetan, Euskal Herriko edabideetan, euskal kantuen kuota gutxieneko bat egon beharko litzatekeela. Zer diozu?
1: Jo, kontu honekin egitzen, orain oita marrurte ere bai.
0: Hala, orduan ez dabil, bolo-bolo.
1: Bueno, baina hau ez da, gertatzea, karo, kontu dala, ikusi gendulako eta ikasi gendulako katalanengatik eta frantsesak ere bai. Horain doita amar urte, katalana ja, bere irratietan eta telebiztan, eta hola, ba, gutxinez, eunetik, irurogei, oirugita bos bat, katalan ez izan behartzen. Eta frantsesak berdin egin zuten. Zergatik han, porque derrepente izan zen, momentu hartan gainea, zan, ba, bueno, ba, musika anglosajona, ba, barruan jo sartu zen leku guztietan. Bai frantzin, da bestea, bueno, ba, guagortzen, ja, Beatles, tal, bestea, eta handika horrea torzin guztik. Eta horren, ba, beste bertako musika guztik, ba, alde batea utzi zuten. Baina orduan ba kuota jarri zien eta ondo. Esan dira ja jendea baitu zan, bueno, ni
0: baina hemen ez. No? Hemen ez da jarri.
1: Hemen ez, sekulan ez da jarri. Eta claro, desmadre bat. Porque claro, esa desmadre bat erikan jendea musika hoiek jartzen dituzenak ba gogoik ez daukelako. Nik esango nuke ba zenbat irratietan edo holako ba entzule dauken tokietan talde ondi hoiek esan nahi dut ba beak bultzatu egiten dituzela ba diru bat azpitik aneman da o beste programazio egiten duen jenderi
0: eta, paiola deitzen zaio horri, paiola
1: da,
0: ingleses paiola
1: ba, euskera zit jarri berko jo ordezko haber jende enteatzean claro, bueno, ba hor musika jartzen dodai ba zerbeke jotortzen handi mazaio metetikan, berdi, eta legeri gabe berdin zaio ba disko gorrie urdina edo
0: baina gaur egun ez dago paiolarik mintzat Euskal Herrian.
1: Ez dakit.
0: Jendeak dirurik gabe

beti danik, ez? Eta hemengo montaje egiten dituztenak eta representanteek eta hota beste hor dago segurago zirkoa montauta, ez? Eta azken finen ba gugea azkenekoak musikoa da. Produktu bat, besterik ez.

0: Dingiling Dango, Tapia eta Leturia ditu hor. Leturia, beti onela bagina ez ginen inoiz aldatuko, hori da kantuak diona. Zuk askotan aldatzen duzu iritziz?
1: Iritziz ez. Baina, oin arte komentatu duten bezala, bakaro, mundu honetan, gezurrak ez dituk esango, baina egi erdik bai. Horren, danakin ondo gehiatzeiz. Piskat, zakurra izaten ikasi horra hogek. Eta kasetaria horren gehiago. Ba, bakoitza bere soka aldetik antiatzei. Horren, bueno, ba, iritziz ez, baina konbeni zeiken iritzi batea iritsiko ez. Inori kalte egin gabe.
0: Horrekin zer esan nahi duzu, edabideek etzaituztela konbentzitzen, edabideetan gezur gehiago dagoela egia baino?
1: Bai, edabideek konbentzitzen diate, baino edabide die enpresak, eta enpresario bezala jokatu behar du, bezala itxi egiten dire, ez alparri daude. Orduan, ba, karo, denon beharra daukagu, letrista, musikariak, edabideek, denen beharra dago. Baina, puntu bateaino. Osea, zenbat aldiz, gania, komentatu egin izan duet. Osea, zenbat galderak egin da ondoren, esatea, zen da izu erantzutea. Ni pesatzen detena, edo zu entzun nahi dezuna.
0: Horik gezurretan ibiltzea da.
1: Ez. Ez duzu gezurrik esaten. Egi erdik.
0: Egi erdia...
1: Ez da, gezurra.
0: Usteak ustel.
1: Baina, karo, eske, zeu zure lan haitean daizea, eta ni nire bizkarra bat kubritu narroket. Ni dana ematen maizut, ni nola gehatzen naiz. Ez da, bai, gustu atako geha, tratu baula zeok, dio gustu ateatzeko. Baina, tratu hoi, baina, ez diazo larrotuko, ez garbi eduki.
0: Pandemia garaian gezur asko bota altziren. Edo farmaziutikek erabili zuten pandemia garaia gutenok itxialdian eta ba, edukitzeko.
1: Ez dut uste gezurra hondik ere esan zien. Gezur batzuk esan egin behar zien. Ja, pentsatu, pandemia izan zala, batez ere hasiera hartan gauz bat ez ezaguna. Eta jendea, ba, beldurra ikaragarri genuen guztiok. Eta orduan, karo, kamara horren azaltzen zan jendea, boteria zukenak, ba, zerbait esan behar zuen. Eta nahiz eta behaiek ez zerrez jakin. Antzegon beldurra ikaragarri bat.
0: Beldurra zeri?
1: Ba, gaitzari, azteko. Gaitzari. Inoretzekin zertzen. Eta nola, eta zer remedio zere, eta zer ez zere.
0: Eta remedio hori txertua izan altzen?
1: Bai, hori funtzionatu intzen. Funtzionatu intzen. Nik etxien baditu jendea txertu hartu etzuenak. Ni danak hartu ditu, hori momentu hartu gainea, korrontzekin ebilen, eta erremedio gabe batea edo bestea bidaietan egiltzen ginen. Eta hori ba, txertu nagirie behar gendu. Baina honetzako funtzionatu intzen.
0: Erremediorik gabe esan duzu, ora hori derrigortzea da, ezta, pertsona bat.
1: Erremediorik gabe, ez, karo. Talden bat...
0: Erremediorik gabe hartu behar izan zenituela, ibiltzeko handika ona.

0: Eta abar.
1: Bai, gure konzertu gendun hartuta, eta hai bete inbertzien. Baina are haino iristeko, edo hango hotelatan loiteko, agiri behar gendun, txertonak, eta erremeio gabe hartu beharra izan ditun. Eta kontzientzia uta ere bai, ze Kristo. Ba, zergatikan, ba, joe, orduan, arma bakarra zegoena, txertoa zan. Bestia zan, ba, Karakruz, zehazalt, orduan, ba, bueno, ni lau hartu nituen, eta hemen dago.
0: Karakruz horretan, gaur egun,
1: bai,
0: farmazeutikek eta bar, esaten dute, albokalte pilo bat daudela, eta larriak.
1: Bai, baino, ni txertuaren gatikan, ez dute inore zagutzen hildanik, baino gaitza arengati baizautzen ditut. Zenba jende, ba, hartu etzuelako, ba, hilintzien. Balio garria zan, etzan, ez dakit, baino behintzate, bueno, guk hartutakok.
0: Lehen txakurrak aipatu dituzu,
1: bai?
0: Lau hanketakoak,
1: bai.
0: Bi hanketako txakurra asko ibiliziren balkoietan, ez da?
1: Ba, dene, eske, gari hartan, nola, danak etxian, etxen barru neon bar ginen, bueno, guk, erri txikitakok, ba, ondo konpondu ginen, gainean bitxak urditut, lauankakok, eta aie paseatzeko, ba, egunero, mendiska buelta bat egiten hon, eta, baina, karo, gure errin, etxion inungo kontrolik, eta gero aparte daukete ama bat, 98 urtekin, eta ua bisitatzea joateko, eta ondurokun berra izaten genuen, ni edo arreba, eta salbo kondutua genuen, eta zenbat aldiz gehiatik jauta, ua jakutxita horrea. Horren, pandemia garaia, netzat izan zan, bueno, lait bat, etxe marrun, egon behar, gutxigo kotxea hartu gabe, zenbat gauzetako, baina errespasatun.
0: Kantuan zehar, esaten da, zertarako duzu, Andrea, ez? Hori inoiz galdetu dizute, zertarako duzun, Andrea?
1: Ez zu, aurreko aldiz. Bueno, ba, Andrea da, bere bikotea, eta hola, bere garajean, hola, pentsatu gendun, eta horrein gendun, ba, proiektu horrekin, ez? Horre egiteko, eta biok elkarrekin, ba, bueno, bizitza horre egiteko, eta listo.

0: aritmetika arazoak Koldo Izagirren letrarekin, Tapia eta Leturia genituen hor. Letu,
1: bai.
0: Zenbat lurralde ditu Euskal Herriak? Ta zergatik?
1: Ba, dezente ditu. Euskal dun badagoen lurraldean, bea beretxean, oare lurralde bat izan lehiketzen.
0: Lurralde politikoak?
1: Lurralde politikoak, ba, berdin. Rik bakoitzat, amaz breineko geha, eta bakoitzat gure pensaera ditugu, aldeatea, edo bestea. Eta, bueno, ba.
0: Bilbotarra altzara, Bilbotarra edonon jaio daitekelako.
1: Osos, ni Bilbotikan, Andrea doke bizkaitarra, baina Bilbotikan ez dut ezarre. Eta, gainea, niri irriki ematen diate hiri handiak, eta ez.
0: Orduan, zuk ze Euskal Herri, zazpiak bat, ez duzu aipatu, ez ze zazpiak bat, gero autonomia erkidegoa, Nafarroa, Ipar Euskal Herria...
1: Bueno, die proieto handi politikoki dienak, eta, bueno, ba, proieto hortan gehatzen dira, eta pixko bisenaka, pauso-pausoz, ba, aurrea dihozte, ba, aberiun baten, batzen gehan guztiok, eta Euskal Herri oso bat, baina gara, hortakore proiektuiek, ba, nik ez dituzte momentuz, batasun hori. Baina aurrera begira, ba, posibili izango litzake. Ikusi, nire gazte denbora asuntoa nola zegoen eta nola dagoen orain, ba, aurrera pena hundik egin die. Baina hortikan izatea, Euskal Herri libre bat izatea, baina pentsatu, adibidez, mira, bentsi buru etorri zait, Txillardegin zanan iz batzuk, esaten zona, hizkuntza bat mantentzeko, ba, euskera bezala, erremedio gabe euskal aske bat behar da. Euskal Herri oso son askatasuna osoa behar du. Bestela ezin da mantendu hizkuntza bat.
0: Horrek zer esan edu, independentzia behar duela Euskal Herriak?
1: Bai, garri. Txillardegin hitzak oizien. Eta behar du. Eski bestela ezin da mantendu. Gezorretan ez gaude, baino nahi dugu hau, eta bestiare bai, eta bestiare bai, ez. Guk ez dugu ikusiko. Baino, esperantza horrekin gaude, aurrea begira, ba, holako zerbait, lortu dezakegula, eta indartu beste guztia. Euskera aurrera atatzea, bai, konforme, baina ez baldin ba deu independentzik oso gaizki.
0: Eta nola lortuko dugu independentzia? Edo dute?
1: Dute, hobeto esan da, dute. Bueno, izan die, atzea behi da, Euskal Herri izan ditu bere momentu batzuk, ba, moduk independentzia lortzeko.
0: Adibidez?
1: Ba, Frantzi... Robespierre graien, Frantzin, orduan oso erresa izan zon. Ez dakit esken zioten gaineak bere garaien orduan egitea. Eta geroztikan, ba, baita gerra, independentziko gerra Espainien izan zan ere, Napoleon hirugarrenao esken duen zion independiente izatea. Estatu bat egitea. Arazo egizan goztiulako, ba, iparraldeko jendekin, no lo que sea. Eta, bueno, baina, ez gendun aprobetsatu, momentu hiek, eta horrega biltza. Aber urrengon, biskate, listo goi biltzean, eta hartzen dugu.
0: No? Dena den, estatua ez, baina erreinuak izan ditugu, ez da, edo erreinua?
1: Bai, Naparrokoa, zena, oi, erreino Naparrokoa, eta oso gaundie gainea. In Kataluniatik hasi, eta Kantabriaino. Eta beraldea, ba, Ebroaino. Osea, bai, non bere garaien, ba, horrela zan, baina, zan, ordu nere, ba, indarra nahuzi. Eta, ordu nere, ba, kau, Nafarroko erreinoa, ba, oso indartzu ezan, eta diru dune.
0: Napoleon aipatu duzu, Robespierre, orduan, horrek esan nahi du, euskaldunak izan direla euskaldunen aurkari, ez da, ez dutelako nahi izan independentzia hori bere garaian.
1: Ez dute investigatu, baina nik esango duke, oain bezala ordune aberatsak zerela eta pobriak. Eta aberatsak gordetzeko behag egindakoak ba etziela komeni zema momentutan, zema momentutan ba ba alako idealista batzui jarraitu eta barku hortan abenturako barku hortan sartzea, ez? Baina, bueno, baina orduan aukera izan zan. Dana orduan ere gaur bezala diru izan, osea que
0: eta horretarako zuk borroka armatua nola ikusi zenuen?
1: Bueno, ba, ni hasieratik bukaera arte, ba, bueno, hor ikusi iet, ze gora berak izan ditun. Bueno, momentu hartan ere, ba, bueno, baliogarri ezan histori bat, antzebiltzenak, hola pentsatzen zuen, eta horre egin zuten. Bere, eta ia beste, ja bukaeran ja, ba, ikusi zuen, ja, zelo zeinik, eta ondikan konsekuentzik ordaintzen nahi da, familik eta jendea, eta

0: maitatzen zaitu dalako, Josean, markatu Ormazabalen letra, Tapia Teleturia genituen, hau kantu mitikoa da, ez da? Ormazabalek egindako, eta zuk orentzen bertan esan dira zu, alperri galdu zela, zer da alperri galtzea, bere buruaz beste egitea?
1: Bai, bai, hala izan zan. Inor ez daki, oze, inorekin ez zunitzein, inorekin familik ez, ez dakite, ez dakite, ez dakite, ez dakite. Eta, bueno, ba, hilda zalduz da. Bueno, gauza joek ere pasaiten di, eta gutzako oso personaje garrantzitsu ezan, persona bezala, jo, ikera garri ezan, mutilua. Eta aparte, bueno, ba, letra egiten, olerkik, eta ikera garri. Guk hartu gendun bere gatikan, ba, lau bost, bai, letra intzion, gure diskotan sartzeko, eta gure hirugarrengo, laugarrengo disko egiten, ba, hor, Josean azaltzea.
0: Josenek dio, maitatzen zaitu delako zu nirea zara. Hori gizoren askoren esaldia da, ez da?
1: Zu nirea, bueno, ez da...
0: Jabetasuna, oda,
1: ja.
0: Emakume batek gutxitan esango du zu nirea zara.
1: Ez, que bueno, ez dauka zentzuik. Osa, ez emakume eta ez gizon eskotan. Piskate, buru piskatekin... hor dago edukazio falta bat eta dago respeto falta eta dago nada hemen ez inorez geha jabe beste gora beste personakin eta beste ondasunakin, osea que
0: hori maitasun toksikoa alda.
1: Bueno, ez nuk esango maitasun toksikoa berez ez da gizarran, ez que bueno maitasun toksiko maitasun dakazu ez dakazu eta gaurko nian, ba, bueno, itse esaten bezala, ni netzako esatetena, ez? Dela, ba, hoxe, falta ikaragarrik, utxuna ikaragarrik uste jutor, bai edukazioz, bai respetoz, bai denen, ez? Eta norbea pensatzea, ba, hau neria da, eta hau, ez dute, neria, emakumea oneria da, eta beste, izango aliz, altxorra bat, ez dakiz zer. No, ba ez.
0: Gizonek dute gauza askoren monopolioa guztiena ez bada, ez?
1: Bueno, horra asko itzin dezakegu.
0: Esan, bota.
1: Monopolioa, adibidez, Euskal Herrin, beti danik, atzetik anikusita, matriarkado bat izan da. Gizona, hainduko zitun, zen, ba, etxeko janarik eta ondasunak eta lango gorrak itena, baino basarrin emakumea intzezun.
0: Zunen ere bai?
1: Bai. Bueno, amona eta bestea emakumea intzezun. Eta han bere beak esan dagoa, hola itxentzan. Eta punto. Eta nahi xilik, eta gizonare pozik. Bueno, ba, barkoa funtzionatzen zulako, ba, eta pozik, funtzionatzen ikutxu beharrik. Eta hola izan da, hola izan zan. Garkonian, ba bueno, beste modu baten pensatzen dugula, eta hobe.
0: Baserritik musikara egingo dugu salto.
1: Ai?
0: Eta musikan, zer gertatzen da? Musikan gizonezkoak dira dute monopolioa, ez da?
1: Keba.
0: Eta ez daude emakumeak diskriminatuta?
1: Ez, nola ba, keba. Asunta da, ona izatea otxarra. Eta de repente, karo, zenbate orkestetan, eta ez nahi sartzen sokakin bakarrik, ba, zu ona baldin batzea, eta ondo kantatzen baldin batzu, eta musikari ahondie baldin batzea, berdin da, gizonezkoa emakumea izan zu, demostratuin barrokazu zer dakizun eta zeitzezun. Erdipurdiko baldin batzea, eta ni baldin batzu, ni ez, ba, ni emakumea naiz, da ni gain, beste guzik gain dituta, hor goran duen behar naiz. Ba ez dezu balio. Garbi izan behar dago, aurretik. Eta gaurko nian, sekulako muestra daude, ola, garbi itziteko zenba jendekin. Osea, entxufismok ez du behar. Ez du behar. Han demostratu behar da. Holtzan gainean demostratu behar dago. Eta ez baldin batzu balio, ba ez dezu balio. Eta, bueno, eta dedikatu beste zerbaitea. Eta, niz artista mordo bat ez dauzen ditut, ba, ez bakarrikan fol mundun, baita klasikon ere, eta baita adibidez bat, zango izuet, zain importa gania esatea. Enrique Soliniz, daukuguna Euskal Herrin da, ba, bigarrenko Paco Lucía, da ona. Et mundun da nobenetako bat gitarra gotzat. Egunero, igual, dozen bat ordu dela beliko gotzen. Eta da, ikara harri maixu haundienetako bat. Eta nun ez hotze zaio. Klasiko mundu bat, pixka bat, bestea, hemen, edo zen kakamutiko bat hartzen du gitarra bat, eta pesatzen du Jimi Hendrix dala, baina ez da hola. Eske, bere ondon daude, Kristo mostro, eta berdin da. Bueno, merkatu, merkatu hola jarri da. Eta merkatu agian, ba, zenbat jenderi, ba, buru berotu iten, jendie zenba jenden buruek eta gero ba ez hola eske ezin da eske izateko musikari on bat behar dezu sekulako disiplina, sekulako ensaio pila bakik izan naiz musiko ere. Orduan ba da sekulako disiplina behazo, zure burukin eta gaina teknika ikasteko jotzeko modu musikaren dominio orokorra behazo bai denetariko eta ero sortzaile bat imatzeak jo eta toz nana.
0: Asko aipatzen den esaldia da zaindu maite duzun hori baina normalean bikotekide harremanetan eta ematen da indarkeria matxista handiena.
1: Bai, baina ni leheno komentatu eta emezera nire ustez da, batez ere hor falta delako edukazioa, prinsipioak, falta delako zenbate akatsak azten die beti kasita. Familitik, eskolatik eta karo, zebat jende oitxuta dago bea nahi dugu zian lortzea inungo ez errein gabez dana eskuta etorri zaio eta hor saitzen du
0: baina dena den Euskal Herrian behiren nola ze arazo dituzten ez homoak, transak, kuirrak, lesbianak eta barizatea, ez da?
1: Bai, karo baina oinalare atea iriki da eta dano dakigu gure artean beste persona batzu daudela olakoa dienak eta oso do fenomeno eta onartu daude eta nini honek baditute launek obosesula diena eta zora garrizko persona dienak fenomeno baina hori leheno ez zan existitzen ez nekigun zertzan zer ez dien. Gero handik aurrea, bakoitza bere bizitzakin nahi du nahi dezala. Baina, bintzat, jendeen aurren, guka saltzea, zorionak. Atea irikiz zeiolako, eta bere bizimodu normaltasun bat.
0: Homosexualak betidanik Roman ere, Roma imperioan homosexual pilo bat omen zibilen, ez da?
1: Bai, eta Franco garaian, hemen, eta beti danik izan die. Baina izkutu guntan, eta gero gaine hor beste histori bat, zegoen? Erlijioa, karo, hori zan tabu. Baina zintzen...
0: Erlijioa aipatu duzu, apaiz asko pedofiloak izan dira, edo dira, eta bortxatzaileak, eta bar.
1: Bai. Bai, bueno, hor eskerri gilloare, bai fraile apaiz, eta asko ziren. Asko ziren, baina asko ziren, beste aukerarik etzukelako zenba jende. Familik orduan ziren, basarri baten, ama lau, seme alabak, ezagizan, bat bakarrak atzen basarrikitik, eta beste guzik, alde inbehar zuen. O Amerikara, edo jostunek, herri handi batea, edo senyoriton serbikuntzara, ez, emakumeek. Eta gizonezkok, berdin, Amerikara, fraile, monja, edo bestela morroi. Eta morrontza txarrena izaten zan, etxen gehiatzea. Zien morroi, etxeko nagusiaren morroiak, bere anaien morroiak, Osea, esklabismo total izaten zen.
0: Eta apaizak zer?
1: Apaizak bere bidea, ja, beste familia baten sartzen, jarrani jugo familia hartan. Eta, bueno, punto.
0: Eta apaizek egiten dituzten pedofilia kontu horietan, eta zer?
1: Oin, karo, ba, bueno, oin normala da, oske, handetzien joaten, apaiza izan nahi dut, eta, edo fraile izan nahi dut, eta bueno, saiatu inbiar nahiz hola izateko. Ez, han juten ziren, ikastea, eskolartzea, porque bere txetan ez zaukaten modurik, eta gero bakoitza dan bezala da. Eta orduan, ba, ni familia honetan sartu nau, eta baina ni neonen buru ezin dut aldatu. Ba, ni homosexuala baldin badiz, homosexuala naiz. Punto. Eta han barrun zaude.
2: Otea Lili.

0: Itxasontzi baten, zu lena Amerika ipatu duzu, itxasontzi baten batzu joango ziren Amerikara, kasiano dugu hor, eta bigarren lerroan sartu gara, o bigarren zutabean sartu gara hemen orain Tapia eta Leturia taldeko Leturiarekin. Sentitu alduzu inoiz Leturia errimina?
1: Hombre, urruti zauden etxitik, nari asko ibiltzea tokatu zait musikatik aparte, ni garai baten abentureroan itzen, eta mundu erdie pasan duen, batea eta bestea.
0: Euskal Herrian aventurero asko ibili dira, ezta, indianoak izan direnak eta ara joan txakur txikirik gabe ona etorri eta hemen jaunda jabe, hemen matxakau.
1: Bai, baina normalen baita beste aldeko gere, gukan ezatu izan dut jugu, zema jende, baina area joan bizitza osua pasa, eta gero diruri gabe, eta ez da itzultzeko biletea ezin erosi zinik diru egitzetzukelako. Alako jendean ezotu du. Eta gaizki esakazen bate euskaldunen gatik, normalen area juntzien, eta nire euskaldu baten morroiak izan zien. Eta beste lako gere, ba mordo bat, ez? Ja, aberatsak intzienak, eta hori etorri, eta sekulako dorrek eta gaztelukin, eta bale, ondo, ba, ez da.
0: Dena den, euskaldun asko ere mertzenarioak izan dira. Ez dira, ez indianoak, baizik eta mertzenarioak, ez?
1: Bai.
0: Espainiako erregearen onurako suntzitzaileak, zapaltzaileak, bai, eta abar, euskaldunak.
1: Bai, baina, bueno, karo, gure prismatik, orengo prismatik ezin dugu, oik evaluazio hain, oiri, leheno, bueltatzen ez lehenkoko kontura. Baserritan, ziziren, baserri baten, ba, hogei laun, semea labak, eta o, alde inbiartzen du baitea, eta nun txotxan gehienak nun jasotzen ziren. Ba, soldadukuna.
0: Baina soldadukun zua da soldadu joatea, bestea da mertzenario eta zapaltzaile izatea, ez da?
1: Ez, baina, asunto zan, mertzenario juteko, ba, igual Ameriketara, edo Filipinasea, kolonia, Espainiko kolonia eta. Eta han, bere soldatatik aparte, ba, aukera izaten zituzten, ba diru erresa jasotzeko. Urrea, o lapurreta, o lo que sea. Eta karo, hemen ikusi, ze situazion zeren familin, eta bere familiko ikusuti morroia zerela, zirela. Eta beakan aukera okita egiteko, ba, bale, ba, horrea. Eta hemen, geratu baldin bazien, tipo haiek, zenbat tipoak bintzat, ba, hemen zeitu barko zuen, ofraile sartuta, obestela, hemen ere, gerran hasi bertzien, horre hemen, ez gea geatu gerretatik, oain, laro urte arte, beti izan ditugu gerra. Eta hemen, txotxak irazi gabe, eta gainea, ba, bizitza jokatu, ez ez? Area joten ziren, eta, hoxe, ba, mercenario, ba, bale? O, Espainiko, Italiko, Siziliako gerratea, edo, eta, altzuen lapurretak egin nahin, eta, gordon, ba, diru etxeak harri, eta zerbait izan, diru aldetik, ez? Aberastasunan gatik.

0: eskondu nintzenean, Xabir Amurizarekin hitzetan korrontzi ere bai hor daukagu, zu eskondu horretik harreman sexualik etzen izango, ala?
1: Apaizai, ez nion esan eta hiri gutxio.
0: Kantuak dio emakume askok salduko lukeela gizona.
1: Bai, bai, hombre, dudipe. Dudipe, bueno, es que garbi da. Garbi da, ze gertatzen nahi dan, eta ze gertatzen zan bere garaian, eta, bueno, koprauek amurizan adier, eta bilduma batetik egasotakok, eta benetan, ba, gustua gainea.

0: Enrique Solinis, lehen aipatu duzuna, leturia, Euskal Barrok Ensemble, Jon Miranderen Kamagoli, Kamagoli da motxailen hizkuntzan idatzitako maitasun kantu bat, nola ikusten dituzuzuk motxaileak?
1: Bueno, horrego, goz bat, da, ez, Jon Mirande, uste bilduma batetik jasozula, eta da, Erromintxelan itz, izkeran. Eta Erromintxela oso naturala zan, orain egun urte ere, hemen jendea itzitzen zun, tratu asko zerelako ijitokin. Eta horre, Erromintxela sortu zan, orain zaten duten ez, orain lare un urte, o gehiago. Kau, indiatikan ijitok bialdu intzituzten, eta pixka-pixkanaka, ba, Europan sartuta, ba, zabaldu intzien.
0: Eta da, hemen geizke ikusi genituen ijitoak?
1: Bueno, karo, ba, alde, danak ez, batzuk tratu nibiltzen zialako, eta jende fina, eta nire ijitoa ez dutzen ditut, eta bera, gubetzela euskera itziken du, gaurko nian ere. Baina die, ba, oxe, ba, komerziantek, eta universitateko irakasleek, eta ba, ez dutzen, bilbon bat.

0: Goizeko euri artean Txomin Artola, pena asko sentitzen aldituzu bihotzean, Leturia?
1: Ez, ni penak eta ilusio geteanak pasatzen die eta jo, ez? Ba bueno, hola da bizitza, denetatik dauzke eta albo bat edutzi garrituzu gauza txarrak. Penak, ba bueno, pena beti sentitzezu, gauz bat usten danen, porrotiken duen, baina, bueno,
0: zein... Bizitza ustea penagarria alda.
1: Zein?
0: Bizitza ustea penagarria alda.
1: Hombre, segun, ez behar da bezala ez aprobetsatzea, bai, desde luego, penagarria. Baina ustea, dano dakigu, jaio ginela eta hilin berge gogalegun baten, eta bitarte hortan, ba, segundola zaintzezean o suertekin ba, bizi luze eta oparo izango zula. Eta bestela ba gaizki biliko zea.
0: Nik pena bat daukat orantxe bertan hau bukatzea, baina pena honetatik musu bat emango dizut Leturia ona etortzeatik. Mila esker.
1: Venga, berdin, gustu egon naiz, Ritxi, nire egin arte.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, elektromusikaren lan berri gehiago ekarriko ditugu, badakizue, ritmo robotikoak, ahotsak adibidez, nahiko, gizakiek egindako ahotsak dira, baina baita ere inteligentzi artifizialarekin doaz, eta bueno, berrikuntza asko daude, ekoizlari berriak, Amerikar kontinentetik datozenak, badakizue, ipar, ego eta ertameritatik datozen lanak dira, eta baita ere Europa aldetik datozen lan interesgarriak elektroteknoaren inguruan. Dena den, gaurko honetan, elektro doinuak izango dira nagusi. Beraz, disfrutatu egingo dugu ordu betetxo honetaz. Eta, bueno, aipatu behar Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zarela eta hori esan nahi dula belarria jartzen ari zaretela Naiz irratian. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. Arrosa sarean ere bai podcastak jarrai ditzazkezue eta, bueno, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, beraz hortzen izango duzue material berbera. Inongo arazori gabe, eta astelehenero gauerdiko amabietatikan aurrera, Naiz irratiko FM-ean eta streamingaren bitartez webgunetik entzun gaitzakezue munduko edozein lekutik edo txokotik.

entzuten ari garen taldea edo artista edo formazioa Iber dugu. Eta, bueno, Drain Machine abestia eskaintzen gaitu, lengo hilabetean ateratakoa, Circo Loco Recordsen eskutik, Mexikotik datozen referentziak dira, eta, bueno, hau inglesez abestua dago, baina erderaz ere bai, ba, euskatea abestitxo batzuk, hor, nahiko interesgarriak. Berrikuntza, nahiko interesgarria. Gero, Roy SSL abestiarekin tortzen zaigu hilabete honetan, No Static Automatic disketxetik, edo, bueno, zigilutik. Orgun Tutunku, Future Waveform abestia eskaintzen gaitu Detroit aldetik, Alien Breakdance Recordsetik, eta, bueno, hemen, ba, kizkizgu nolako doinuak izan daitezken, zen saioan behin baino gehiagotan jarri dugu, eta, bueno, Brink Lutsu, Tough Stuff abestia eskaintzen gaitu, eta Pretty Weird zigilutik edo Balkametikan. Zigiluak Balkamean aurki itzazkezue guztiak, beraz ez dago inongo arazorik. Gero Feralia Planitia Italia aldetik, Minds A, bueno, zigilua sortzi RG sortzi zigilua da, baina egia esan Tresorrek ateratzen du. Beraz, ba, bueno, pixka bat, distribuzioa Tresorrek egiten du, eta sortzi RG sortzi zigiluak ateratzen du. Oliver Y, The Fabulous Mr. Baker, Oliver Y zigilutik, edo Balkametik dator. Roy, Mark Fit, No Static Automatic, zigilutikan. Tech Marine Button Feeders, bueno, Skink Pose abestia eskaintzen gaitu gaurko, bueno, aste honetan, esan dezakegu gaurko egunean, ze orain dela gutxi atera da. Eta gero, Not Heaven Noticed, Under Your Radar, Crazy Crows disketxetik handator, eta, bueno, hau disketxe oso txikia da, Detroit aldetik datoz ere bai, tipo hauek, eta, bueno, nahiko referentzi dotoriak dauzkate. Telex 2, edo Telex 2, Talk Mechanical, Bust Resort Recordsetikan, Dirk Wyatt, Radioactivity, abestia, LDA Records. Gero Dr. Jeep, Cyberfunk, abestia eskaintzen gaitu, Kaizen Recordsetikan. Eta gero ere bai, Telex 2, berriro beste abesti bat eskaintzen gaitu, lengo hilabetetik nahiko arrakasta, Sleep Hit Work Repeat, eta, bueno, hemen Bust Resort Recordsetikan dator. Eta Signal Suspicion abestia eskaintzen gaitu aste honetan, You Know Today, You Know Records, zigilutikan datorren referentzi interesgarria. Dendenak Electrofunk ikutsu handiarekin, robotikoak, sintetizagailuak, erritmo kutsak, bueno, samplerrak ere bai, bakizue. Betiko moduan, musika oso elektronikoa, nere ustez elektronikoenetakoa, agian. Eta, bueno, hemen esan dezakegu, ja, rollo futurista, robotikoa, retrofuturista ere bai, izan daiteke, beraz, gaurko honetan doinu hauekin asko edo disfrutatuko dugu. Balima elektroarekin gustora balima zaudete, behintzat gaurko honetan zuen saioa izango da, zeren nahiko aproposa izango duzue doinu hauekin break dance pixka bat egitea edo doinu hauek apuntatzea. Non eros diztazke zuen abesti hauek edo diska hauek? Bazkamean, eta baita ere Dex edo Juno Recordsen aurki ditzazkezue. Eta, bueno, Euskal Herria malima zabiltzate hor pixka bat FNAC eta horrelako leku hoietan, ba, diskaren bat aurki dezakezue ere bai berrikuntza hauekin. Tech Marine Button Feeders adibidez hortzen dago denda horretatik, eta gero
akizue betiko lekuetatik an ere bai, begiratu dezakezue, Discogsen begiratu eta aurkituko dituzue erreferentzi interesgarri hauek. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lauda. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Aimar zeta naiz, gaur nirekin bideiatuko duzue, nira beste gogoen artea. Nik egunero etxetik atera baino lehen ematen dudan lehen pausoa, nire aurikulara jartzea da. Eta gaur zuekin partekatuko ditut egunean zehar.
2: Gaur hasiko naiz nire artista favorito batekin, ditzen da Ralfitxu, eta bereak atera zuen orain dela urte bat Supernova albuma, eta niri banere abesti gogoena, da edo boikon todo, edo gaur jarriko dudana, Beso Bruma.

Zer iruditu zaizu nei kriston agurtu zaite ritmo hori daukana, kriston xarma, eta xarma zitze egiten, xarma leone aizu guapa, bere lehen abestia da, gaur jarriko duena, nei un show drag pio bat gurtu zait, eta bera da, super potente, uste gauza asko ditula emateko, eta bar, bere abestia jarriko dut, zuentzat, aizu guapa, she's the pop star.

eta de popstaren popstar, idiro porque me toca aurrengoa, zein, Nati Peluso. Orain txe gustu izan dira Latin Grammyak, eta berak, ba, iru Latin Grammy irabazi ditu, eta justo, ba, nukan, ja, asteak, ba, sortuta jaztea besti jarriko nitun gaur, eta, ba, justo, ba, bera abestia aprendera amar, irabazi du Latin Grammy bat, eta nik, ba, hemen dikzoriontzen du, zuen zungo, baina, muxu asko, dala berena, grasa bere albuma superona, eta gaur zuentza, eta aprendera amar. No me meto, pero si me meto la poli.

0: esango nuke she's the main character, en plan la amo da onena, pila bat maitatzet, eske dauka energia bat neska honek, eta energia zitu egiten, esango nuke orain jarriko dan abeslaria izango dela urrengo main popstar bat. Ditzen da Jade, esan nuen orain dela aste batzuk, ba, Lidl Mix taldeak ba, utzi egin zuela, jarri nuen Leian Pinogen abesti bat, eta bar jarriko dut beste batena, deitzen dela Jade, atera du, baia, hiru abesti atera ditu, baina bere lehen singlea deitzen da Angel of My Dreams, eta jendeari asko gustatu zaio, eta duegu potentzial asko emakume honek, eta bazuentzat Angel of My Dreams.
1: Hey Mike, let's do something crazy.

0: justo Lidl Mix taldeak dauka abesti bat deitzen dela Kiss Me Oh Oh Anne Marie abeslariarekin, ezagutuko duzue ba, Marshmallowekin duen abestia Friends adibidez, eta egin zuten remix bat artista batekin abesti horrena, eta justo artista hori ba, errekonozimendu handia irabazi du aurten, bueno, lehen urten baita Escapism abestiarekin, baina aurten Grammytan baita ere izan da nominatuta, eta esango nuke, bera dela musizian bat, ez dakit nola esatean, baina osea, onena egiten duenean. Deitzen da Raye, eta ni jarriko eta besti bat deitzen dela bere albumekoa dela, deitzen da Oscar Winning Tears, eta puf, bere ahotsa, bere magia... Pek.
1: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: performance. I left the room and never saw him again.
1: Ba, orain dator, azoka, Durangoko azoka, eta ba, euskaldun guztiak albumak ateratzen ari dira. Eta ba, atera du album bat, Kainak Haiek, egin du transformazio oso handia, eta ba, atera du abesti bat, deitzen dara Metxa, eta Metxa du.

Ba, justo orain dela kasi urte bat, edo urte bat ja pasata, ote hogei hogeita iruasi zen, eta ba, nik nire gogokoena, otetik, barruan zegoenean eta aterazenean, tristez lehenengo aterazen, izan zen zuzet, xuxet, xoxet, ez dakit nola ditzen diote jendeak, baina bera izan zen. Asko gustatzen zaidan bere lehen abestiak, konbolegua, Lola Indigorekin egin zuen abestia ren remixa, eta gero ba, bigarren single atera du, deitzen dela Matxuka, uste dut asko duela emateko, eta ba, entzun abesti hau, ea zer iruditzen zaizuen, Matxuka, Suse.

0: nos vemos, baby, repetimos.
1: Urrengoa bestia, deitzen da, cuando estoy contigo, eta da Ethan abeslari arena. Gracia ematen dit, porque ez du asko, jende asko ezagutzen abeslari hau, baina justo Rosaliak egin zuen, bere urte betetzeko ospakizuna, eta jarri zuen bere abesti bat. Eta nik abesti hau ezagutzen, horrein dela bi batetik, así que, ni lehenago noa. Bueno, bada, Rosalia, love you. Baina zuentzat, cuando estoy contigo, Ethan.
0: Cuando estoy

0: Nik abesti hau, ba, dedikatuko nioke, ba, norbait maitatzen dudanean, orain, inor, baina, bueno, dedikatua izan dut.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Harri Betxien bilduma.
2: Lina de Sol kantautorearen berrienak Todo este amor du izena.

Elkarlan berriekin jarraituko dugu eta Zast eta Alceu Valença entzungo ditugu Label Jur izeneko kantarekin eta ondoren San Barbera eta Lily Fitz Stopped in Hell kantarekin.

George Smith eta Miles Smithen kanta berrienak entzungo ditugu jarraian. Asko lasaitzen noten bi abesti, Don't Let Me Go eta Nice to Meet You.

0: Bai.
1: Asko dira eguberriak izugarri maite dituzten pertsonak eta Izarok aurten Gabonetako albuma kaleratuko du. Momentuz bi abesti aurkeztu dizkigu, Olentzeroren bertsio gaurkotu bat Pirritx eta Porrotxekin batera, eta orain hemen entzungo dugun abestia gure Gabon gaua.
2: Elurre da mara mara.
1: Honekin agurtuko zaituzten diga hor, ongi izan eta hurrengo aster arte.

gogoeta hauek egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erro aldetik datorren arrokarteko ur txiripak garbituko ditu.

0: Tu lan hau tibargo benuke musika talde bat sortzeko.
1: Egunon,